giờ nó nói này này thì đặc bảo nó có bệnh này sao cái chuyện nó mới ra cái đồ cái đội này bà gần chúng tôi bị sợ bảo nó phải